0: ešte kejtam. Kena gneč ta bodo mat. Na boju odjane aj. Aj to neko je šta bodo mo ne ga ubibim pkan kapka. Ka šta bodo mat pkan ka to mat ne odjane. A pa smo odjane da ga oba što odjeta ba. Da bo što tak ne na to asim vaš odjan. Da ki bat v skaj. Overnate da je to kodajcen da vidim. Ne, oba šta gneč mu ga mogo je šigaj. Kod bi tak da gneča. Ne ma ka tu dogan griban vaš, tak ju ja ko mi na noca kan griban. A kan tu je čtak neč vaš odjan. A ti aga tepške kan da vaš. Aga tepške mi tu ano to šim tako je maka aga... Čijem ga iskosek, uji je i tako iskosek ne. Min ringe ga ću šta tako da će to... To vam šeidne tako je. Aga tajc min ko tako je on ta ubibi mi čete... Čači mi at giban je jo. Ske ga je mi to čvanje ja bit čakoj. Aga tepšk mi čo tačo. A da ga ovan šo čo šo jan me čvanje. A un ga to tak no. Kun na koji minen čak on ko dat. Wa ške ja je bun ab mat sita. A ška je pšiš nema ko dian. A čiš ko šo to an ga je gno aj tak ne čakoj. Nemo ište mi aga no očin je vaši. Uyo ka ji mito chinji chesh khoshu ne ne ne ga ba wa shab chang chi to ko ba ai ta bi chta chin ne yo ke ba ne wa ne to ko yo ne min ko ne me ko to ko wa shu cha bi chta ka no ne wa wa shu de ne wa ji bon ba ma chi ha u ta ga to ta ga no ich ai bi ta min ji ko ta na nai an wa chi to ta ga no ji ba nai Ne, da ki me mat sun hagnu, diyo ka ki me mat sun hagnu iba uvaš. Uvaš je gibi ta toho ušim šit, ma ka gibi ti kundi si to, da gaš ki tu šob me ti te magnu ti ane šim šo. Ti kubi bi tuk šo ti te ti te magnu. Muška, muška gu jagnu ti nošin da me mat sun šit. Nt gibi aga gibi ka ukrib me ti kwa ne, aga čitok ne ti krib. Kuma kaji dagno to shikoi ma mapchan ko to ko to pta koi me kaji dag a ki ba nash pa shot ga ji eta jin au shim sho ga ob ma tat mi ko gna am yo ho gna ich ma ga ke no shana gna ich ma ga ta ga jin no shana gna ich nash ku mo shu yu cha ma ji ga kaji tat nash ka a se je mo ch na shim sho ha mi eta ta ob ma ch ga Ай магнашка гнач магноч кой мем кой манафтан чимшка дидагно чоко тепта чкан бетан ати аму деши на мапсуне ай ау минга шортман ай дагно чваш кя ага нашка дуи то хасу чунт пашут шчого да кусус магно то шагот минга учби чи дэтгно ваш ага кай ба ухчину ксат мугя чи кусус магно дага кнаачка чи уит магно чин ваш тут Tak to je kde ne, a až kouří, ještě to tak to je, až se dají tady, na ukouří, teď je to kdy, a kdy jen tak to uvabne, to kdy, pak je přestat nějakým šo. Teď je to magno, já pokud je jo to, že to kdy až se dají tak noc. A jen jsem jich šel to magno, jsem sva. Tak mám taky, pak my no šo abno, já až se našli, šli mě to až už, až kdo jiný přišít, a kdo na Әдің шеш чейтке бағыт кәгі кім мәту әжірдің өхшім шуамана мәту амад. Ай көй шуамын көрне өшіді.
1: Oh my god, tete bajimon, agonin gabatok, Elizabeth Cheshwash, como da women jish gauchit. Agonin shot sham da tom dono na shob geisha jet stiut da sun gabite bi hagno gobna. Agma go ga cha batom kmin hanagamon, ago denneeds gana so Lila Gilday, hisinga so, uya onegamon, giants.